Sylvia, matur sembah nuwun. Bademin ku tunggul wulung bergoyang. Anik garden batu hadir.